کرو جی اگو تو شوچے پتر بانی تے آنی بات بودی بخشش کرو قریب نواہ ہے ایس کشی ویچے آپ جے بخشیاں داتا ویچے پتر کر آپ ساری دیکھاں تیار کر ہاتھ انتظار آپ جی بھوگ لاؤ شیر پرساد ساتھ سنگت رسنا لائق ہوئے جو جی سکے سوا سوا آپ جدا پتر نام جب بخشش کرو دتا دکھاں کلیشاں روگاں دا ناس کرو سکھاں دا پرکاش کرو دہی پر دے رکھا بخشش کرو جی بعد آپ کی بخشیاں داتا جو لگنا ٹوٹ سوائی پروان کرنی تار آپ کے چرنا سیوا کر رہے سارے ٹہلیے سنگا سنگنیاں تندرستی بخشو کیا کرا بخشو جی سدا ہی اس طرح اپنے چرنا سیوا دی بھاونا میں کرپا کرو گریب نواز کرپا کرو جی امرت ویل تو لے کے درد آئی ہیں سب سنگتوں سے آج درد پروان کرو کر کے کھلاؤ سنگتوں کا درد تیر پر پیٹا پروان شبھ کامنا پورن کرو جی گریب نواز کرپا کرو خاص سبند ایک تک سکھ قوم ایک دس بھاگ کے آج بخش کر کے ست اندر بخشو چانا نہ جوڑو گربانی کا پیار بخشو ہر میدان جوان فتح بچوں کی بات کرو جی گریب نواز دودھ رائے کرنے بیٹھے لائن کرتا کہ جو سرون کاریاں سال سے میں حاجی پرانا چلو کریاں لے کھلاؤ آپ نے بخش جی سکتا ہوں تو بخشے سکتا آپ نے چاہنا دھنواد کرتے شکریہ ادا کرنا بے دمایا آن لائن گرو کر گرو گھر سیوا سنگھ در سنگتا مایا پیٹا کر رہی ہیں چرنے پروان کرو بچہ اپنی کمائیاں سبر کرو کاٹ واد بکتا سب سنگت شبھ کامنا آشرواد پوریا کرو جی تار مہران کرے آؤ سیوا پروان کرو پولا چکن بھائی بخشو پیتر نامی بخش کرے برن آج شام دے کیندرا جمتا واسی آگا بخشو رہندے کا سوار کے چرنا دنوا جی بناؤ سہی پیارے میرے جڑا میرے آپ کا نام دتا نانک نام کر دی کرا تیرے پانے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح دوہرا اگیا پہ اکال کے تبھی چلائے اوپر سب سی